kelenye kuka valinye kuka nabwe kwa pampara nwa kele kwa tiobo kwa dinino ya hule na zulonu kenenye kaba dubreka university ti mwa director general ti ya hule na juru kulu maltaba walka hule nkenokbo kaka goronga kama university nye poka dudo nye mutumbeto ya bo pala brojeti ya da maladu kboma de pelge julu akulutita kuka dubreka nukpo dubreka ke bo nukpo university izag na lukwa dike moti hakle ake kya izam nule pekele kbo institut superior dike nae kwa upilma ahel kbo dikele kbo diye kwa upilma ahel dikele diye kwa dukbo labo kwa kama ye gamle awa mesu siba faso kulumalta ale ngule nye ba a emisyon ye ngo soutien ngo grupu bo ngule nye to grupu nye da kama da zato di bo ngule nye to ka kama ye Ibrahima Kalil Mara eka Ibrahima Kalil Mara epene ye gama eda

0: Mama, kakwane beka radio nyatela kwa emisyon nyanga kuleka yentre 93.5 IKM. Ya bagi yangu ya hilika nyanyen da keme lama Bernadette Kondi ga kema IKM ya hilita bintu mwone bongo wole time kwa lgi hulo ya hupu nukupa
1: kayenwa ka wole to kamalaka emisyon nyanga kume mwole kanyakia azili